0: Celac, Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima Jesen, Ota Širca Roš.
1: Mi smo kuk časa buš ti ta novu.
2: Ne vidim, se to dupne.
3: Ta nova.
2: Bumpa vidno sveža.
4: Sve mjesec, Nino, u redu je.
0: Najsevaša, najljubša jutra.